0: Hit dana radija Laktaši.
1: Angelina i Leto je, to ste čuli kao prijedlog broj 1 za hit dana ovog 30. juna, a u nastavku još jedna u tom maniru, Cobi i također Leto je. Glasamo narednih sat vremena 065078888, Viber, WhatsApp, SMS, ali i anketa na našem storiju Instagrama i Facebooka. Uživajte!